0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
9: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
10: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
11: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
12: Anders, sätter du husbilen igen?
13: Ja, jag sa hemma att jag skulle jobba över.
12: Men kaffetermos och tofflor?
13: Shh, säg inget. Här är det semesterkänsla.
12: Inte konstigt. I en husbil från Detlef vill man ju helst stanna kvar.
13: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
12: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.
14: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
15: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck och Meke Tibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
1: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
2: Hej, Stefan.
3: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
2: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
3: Vill ni delta som marknadsäljare?
2: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
3: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
2: i Lidköping.
4: Tjena, William från HRM Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och det där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
6: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
7: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
8: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
6: Måste man inte tejpa något alls?
7: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
9: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
10: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
11: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
1: Jag lyssnar på Tidaholm.

0: Helgems, jeg sovner nå. Men han bra har ditt hva?
1: Er han bra har ditt høy, høy nå?
2: Han bra har ditt høy nå, hoppas til. Han bra har ditt høy, høy nå. Han bra har ditt høy nå, høy nå. Han bra har ditt høy nå, høy nå.
3: Du lyssnar på Radio Tidaholm. Radio för tidaholmare, av tidaholmare. 101,6 MHz.
4: Ja, visst i helvete har jag glömt att koppla loss pluggen.
5: Börje?
4: Det var någon bra epa-traktor här, och Börje, den köper vi.
5: Börje!

Sponsra Tidaholms närradioförening samtidigt som ni marknadsför ert företag eller er förening. För mer information gå in på www.radiotidaholm.se.

på ner och så kastade jag tiden bara där så flög I backen och öra flög åt helvete på. Så det var fint. Det blir stor jävla grov I mark. Det blir fint.

stor jävla grobbhimmel. Där blir det stor jävla grobbhimmel.

Så, nu kör vi lite lokal musik här på Radio Tidaholm på 101,6. Bara musik från närområdet.

0: Sponsra Radio Tidaholms närradioförening samtidigt som ni marknadsför ert företag. För mer information gå in på www.radiotidaholm.se.
1: Vad flaskar du på? Jo, det är du ser.

0: Hej, jag heter Marcus och ni lyssnar just nu på Radio Tidaholm 101,6 MHz.
1: Vad, hur fan gör den eller? Vad i helvete, det går ju baklänges.

0: Jaha, vad är så en gjorde?
1: Nu ska vi ut på rövarstråt. Ja, vi ska ut och röva. Vi rövar vad vi kommer åt och vad vi kan behöva. Vi rövar runt på stad och land. Men annars så tar vi så lite vi kan, vad det kan spöras.

0: Just nu hör ni lokala band och artister från Tidaholm och närområdet på Radio Tidaholm 101.
1: Alla är för fan, det är grusig för band.
2: Då gör det inget om det är lite kallt.
1: Ja, men det är ju dumt jobbet, alla är för fan.

0: Helyemsz, ja szok nierno. Helyem rohadit va.
1: Helyem rohadit vaj, fujno.
2: Helyem rohadit vaj, dohoz macili.
3: Du lyssnar på Radio Tidaholm. Radio för tidaholmare, av tidaholmare. 101,6 MHz.
4: Ja, visst i helvete har jag glömt att koppla loss pluggen. Det var någon bra epatraktor när du började, den köper vi.
5: Vad

Du har gått till sista vilan, du är saknad, aldrig glömd. Du har utsikt över ån, djup nedbäddad i mull. Kors

0: Och då så var det dags igen.
1: Jajamän.
0: Ja. Våran lilla bluesradiosändning här vi har.
1: Ja.
0: Ja. Och det är och vi har ju en serie här nu med bluesfestivals grupper som ska spela.
1: Ja, precis. Så är det.
0: Ja, och det är det vi är inne på band nummer 3.
1: Jajamän. Mm. Och det är alltså inte i spelordning utan...
0: Nej, för det har vi valt bort i år.
1: Ja, vi kör slumpmässig ordning på våra band.
0: Jajamän.
1: Så det är ju lite roligt. Och vad har vi kommit fram till för band idag då?
0: Idag har vi kommit fram till Headline Blues Band.
1: Jajamän.
0: Ja, och det var lite äldre blues.
1: Ja, det är klassisk blues. De... Det är som att de har kommit från 60-talets Chicago eller något sånt där och bara kommit hit.
0: Amen.
1: Ja, det är klockrent. Headline Blues Band kör.
0: Ja, och de spelar på lördagen 18.30 till 19.45.
1: Jajamän.
0: Ja, så att det är...
1: Vi har haft dem...
0: Det är rätt bra tid för oss gamla, känner jag.
1: Ja, det är ju lagom. Det är perfekt lagom.
0: Ja, amen.
1: Och de var här för 8 år sedan och spelade.
0: Precis.
1: På festivalen. Ja. Så att,
0: och då var det bra så in i helvete.
1: Ja, visst. Och det, jag tror det blir, vet nästan att det blir lika bra i år med.
0: Ja, men det är väl det man är säker på. Det är det man är säker på.
1: Ja.
0: Ja. Nej, det ska bli väldigt spännande, känner jag.
1: Ja.
0: Och som sagt, lördag 18.30 till 19.45.
1: Jajamän.
0: Ja, sen känner jag vi har väl inget annat att göra reklam riktigt för, va?
1: Nej, det är ju festivalen som är fokus.
0: Ja, det är fokus för oss. Men då känner jag att vi lyssnar på mycket musik detta programmet.
1: Ja, det tar vi och gör.
0: Eller hur? Men dra ramsan först så alla blir glada.
1: Ja, och det är att vi sänder på Sändarföreningens tillstånd på Radio Tidaholm, 101,6 MHz. Och sen gör vi det här i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
0: Jajamän. Och nu ska ni få njuta.
1: Ja.
0: Sätt er tillbaka och lyssna och njut här nu utav Headline Blues Band.
1: Ja, nu blir
0: det
1: gött.
0: Så hörs vi om en vecka igen.
1: Det gör vi.
0: Med ytterligare band från våran festival.
1: Jajamän.
0: Ja, ha det gott alla.
1: Ha det så gött. Hej hej.

0: Så kan det låta när Sossepodden startar här på Radio Tidaholm och på webben.
1: Mm.
0: Och idag i studion sitter jag, Alexander Lagerholm, tillsammans med...
2: Jonas P. Storm.
0: Och P. står för?
2: Politiker.
0: Politiker, ja, så var det. Så är det. Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Sossepodden. Och idag har vi faktiskt med oss på länk en gäst. Emily från Bollebygd, välkommen.
3: Tack.
0: Tack. Vad kul att ha med dig här.
3: Ja, det är roligt att få vara med.
0: Vi nämnde lite kort, vi hade en sån liten teaser förra avsnittet där vi sa att vi skulle ha en gäst från Bollebygd för att Tidaholm och Bollebygd har någonting gemensamt.
2: Precis, men vi sa ju inte vad det var.
0: Nej.
2: Förutom att vi kanske är sossar, det kanske man har räknat ut. Men.
0: Ja, och Emily, vad är det vi har gemensamt våra två kommuner?
3: Nej, men ni har ju börjat att podda och det gör ju vi med. Det är ju ett fantastiskt forum att nå ut. Så det är roligt att vi är flera som kickar igång och gör detta.
0: Mm. Ja, vad kul. Och vad heter er podd i Bollebygd?
3: Sossepodden.
0: Ja, kolla. Great minds think alike.
2: Vinnande koncept.
3: Att uppfinna hjulet en gång till.
0: Ja. Man kan nästan tro att partiet har liksom sagt så här, ska ni podda så ska det heta Sossepodden.
2: Det kommer nog komma på nästa kongress, tror jag.
0: Men vi ska inte förta oss och bara springa iväg i programmet. Men Emily, kan inte du berätta lite vem du är? Och sen kan du väl avsluta med hur den här podden egentligen startade hos er?
3: Ja, alltså Emily Nilsson då. Jag är ju då arbetarkommunens ordförande. Alltså jag är ordförande i vår förening. Och vi har ju inte, vi är ju en så pass liten kommun med 10 000 invånare. Så vi har ju inte så mycket sidor. Vi har inga sidoorganisationer så. Utan vi är en arbetarkommun. Och vi, likt många andra kan jag tänka mig, är ett fåtal som gör ganska mycket för att hålla föreningen vid liv. Så att det är jag. Sen, jag var faktiskt inte med när vi började podda. För då var jag inte medlem i partiet. Utan jag blev medlem, nu ska vi se, 2020 tror jag att jag blev medlem i partiet. Och ganska snabbt så... var det några av mina goa farbröder som jag säger som tyckte att gud vad kul, kom och var med och podda, vi har startat en podd. Och då gled jag in där på ett bananskal och fick vara med och jag tyckte att det var jätteroligt. Så vi har ju hållit liv i den här, jag tror sedan 2019 eller någonting så har vi poddat och försökt få ut poddar med hyfsat jämna mellanrum. I perioder givetvis, och det har varit mycket för oss alla så har det varit mycket svårare. Men vi försöker att komma i alla fall varannan vecka med ungefär 10 minuter. Lite update vad som händer i nämnder och bland har vi också haft gäster. Sådär. Så det är jätteroligt.
2: Men ni har alltså poddat, ni är inne på 7:e året alltså i Bollebygd nu.
0: Alltså det var ju typ när podd fortfarande var riktigt hett eller det fanns podden då, det var ni först liksom.
2: Ja, precis. Jag tycker det här är fruktansvärt imponerande. Ja. Och just och också lite där du säger också att det var lite gamla gubbar som drog igång där då. Kan du inte... Ja, det är spännande.
3: Och sen har det ju utvecklats givetvis och sen har vi ju då utvecklat det nu så vi har lagt på någonting som heter lördagsfika där vi då har haft en tema, i olika tema. Så nu nästa lördag då kommer Erik Iselius till oss och även Göran då Johnny som är ordförande i bygg och miljö och har ett lördagsfika där vi bjuder in Bollebygdsbor att komma och prata om, nu är ju temat då beredskap och sen så vill vi ju gärna ha en podd med Erik. Så att vi släpper en podd då efter hur mötet har varit i Bollebygd och så. Så att vi försöker att bygga vidare på podden nu mer och mer med teman och aktuella ämnen och så.
0: Spännande.
2: Ja, han Erik Iselius, honom känner vi.
0: Han känner vi, ja precis.
2: Känns ganska bra.
3: Han är ju från era trakter va?
0: Ja, ja han är inte ens från vårt, han är till och med bara ett stenkast här från studion.
2: Ja, precis. Inte långt härifrån alls.
0: Jag kan säga så här, jag kan inte dra lite bakgrunden till våran podd också då. För det hänger ihop lite med Erik Iselius, han är en del av vår historia. Och framtid får vi säga då, för han lever.
2: Definitivt.
0: Nej, men... det bildades en närradioförening här i Tidaholm under, kommer jag inte ihåg exakt, men under 90-talet. Där många föreningar var med liksom och stöttade. Och då var ju sossarna en av dem som var med drivande i det här ABF-projektet kan det ha varit eller liknande. Och då var ju även vi i SSU med. Och då hade vi ett program som hette Kod Röd. Och då var det bland annat jag och Erik Iselius och andra som var med i den här ungdomsorganisationen med dem. Och några år efter så körde vi faktiskt vidare, jag och Erik, och få till sossar, tror jag. Ja, precis. Och då körde vi lite kommersiella radio, så vi körde en lokal radiostation här, Tidoms FM kallar vi det. Körde musik och lite reklam och nyheter och sådär.
2: Ni var driftiga och framåttänkande där.
0: Det var vi, eller hur? Mm. Och sen så blev jag ordförande för Närradioföreningen syvende sist, och jag var ju med i partiet sedan länge. Mm. Och sen så kom det här upp som en del, vi har ett...
2: Ja, vi hade så att säga, vi startade igång ett mellanvalsprojekt 2022 som vi drog ifrån Solna-modellen och kallade för Tidaholmsmodellen. Och den delen ni hade då, Samhällsbyggnad, hade sin lilla del av året, så kom ju du med det lysande förslaget att...
0: Vi ska börja podda, ja. Precis. Ja,
3: ja.
2: Så är.
0: Och det skulle vara ett årigt projekt som har förlängts och som lever vidare.
2: Precis. Mm.
3: Men det är väl det som är roligt också, för att det är ju, alltså, det är ju givetvis väldigt bra att man gör verksamhet, att man poddar, man kan nå ut med vad man vill, för det är väl det jag känner mycket också, att just i sociala medier och så, man kan nå ut där också, men det här blir på ett annat sätt, det blir mer personligt och man kan snappa upp vad man har hört från medborgare, man kan snappa upp lite mer hur diskussionerna går och faktiskt ha ett samtal, för det kan jag sakna mycket idag i vårt medielandskap. Om de här korta, konsista sakerna som händer. Att vi liksom pratar med varandra, har ett samtal. Så jag tror att det är så man också lär sig mer och får förståelse för hur saker och ting fungerar. Och vi pratar ju mycket om till exempel hur demokratin i en kommun fungerar. Hur fungerar det med beslutsgång och sådana här saker. Och, ja, men det är jättebra att ni gör det. Mm. För att jag tror att innan jag blev politiskt aktiv, då visste inte jag. Alltså jag visste väl på ett hum, men jag förstod väl kanske inte fullt ut förrän jag själv har börjat sitta i nämnder, kommunfullmäktige varit med och liksom tagit fram handlingsprogram och förslag och så vidare. Så det är väldigt roligt, man kan dela med sig så mycket i en podd, tycker jag.
0: Ja, men jag håller med dig, för många av de andra medierna i sociala medier, det är väldigt korta, kanske 14 sekunder, då hinner man inte ha ett samtal. Nej. Eller förklara någonting eller så. Men just det här poddandet, då får man ju några minuter på sig att prata tillsammans och resonera.
3: Verkligen.
2: Hur når ni ut? För ni har, jag förstår ju när jag pratade med dig när vi satt på utbildning där, att ni har väldigt mycket lyssnare. Mm. Hur får ni så mycket lyssnare, Emily?
3: Det vet jag inte riktigt, för att egentligen är det inte jag som har fulla siffror. Jag har bara sett lite ibland, men vi valde ju tidigt då att publicera. Vi gjorde podden för att nå ut till Bollebygdsborna via typ Bollebygds forum. Ni har ju sån här Facebookgrupp då. Mm. Som jag tror är 9000 medlemmar nu. Så att det började att fila ut där. Men sen har ju vi jobbat aktivt då med sociala medier och blivit väldigt mycket bättre. Så att fler och fler arbetarkommuner runt om har börjat följa oss och lägger ut och sprider även också. Så nu på vissa av våra avsnitt har vi varit uppe i över 1000 lyssningar. Så det är ju ändå många då som ändå tar till sig lyssnar. Jag fick ju äran att vara med och debattera i Radio Sjuhärad här för ett tag sedan, och det tror jag beror på att vi har våran podd och att lokala medier ändå lyssnar in vad vi säger och vad vi gör och liksom så. Så att jag tror det är det här som de tjatar så på, som det är dela, gilla, kommentera, likea, och så får det lite eget liv till slut när tillräckligt många börjar göra det.
2: Men då kommer min lilla fråga där. Så ni la alltså ut egentligen på en sån här en sida för alla i Bollebygd på Facebook. Där, gör ni det fortfarande eller?
3: Absolut, absolut. Så det är i takt med att vi delar på våra sociala medier. Vi delar på det här Bollebygds forum, och sen så är vi fler som har börjat att dela den på våra egna sociala medier. Mm. Så att det får mera spridning. Men det var så vi började. Vi la ut det liksom på Bollebygds forum.
2: Hur har gensvaret varit, tänker jag? Får ni feedback från lyssnarna?
0: Ris och ros.
2: Ja, precis.
3: Alltså, för det roliga är det att det är inte alltid nödvändigtvis på våra egna sociala medier, så får vi nog mera så. Men det vi har märkt, kanske inte att folk går in så mycket och debatterar, vad heter det? Alltså på själva Bollebygds forum. Men däremot så är det ju andra partier som har startat poddar och försöker väl att hänga på, för att det blir ju ändå ett genomslag på ett helt annat sätt. De har ju inte nått upp kanske till våran nivå. Vi har ju varit ganska konsekventa och verkligen försökt att få till. Men de släpper ju lite avsnitt och sådär om olika saker, men kanske inte på den nivån som vi har. Det skulle jag inte säga. Men jag tror att det är trägen vinner där. Att man är konsist och lojal och man har ett kort, bra forum som gör att folk kan lyssna också.
0: Vi kan uppleva också ett visst, just som du säger, från andra partier där, lite avundsjuka liksom, att man blir lite omotsagd i det här mediet eftersom de inte är här själva. Och vi har märkt också att det är en del av vår lyssnarskara är just andra partier som vill lyssna och höra vad som sägs, så de kan liksom kommentera det sen i andra politiska forum eller veta. Känner du så också att det liksom, att de andra partier kommer fram till dig, men hur var det du sa det på den här podden, stämde det verkligen eller?
3: Alltså det tror jag inte att någon skulle våga erkänna hos oss. Nej. Alltså, eller liksom att de skulle göra det, men jag tror ju definitivt att motsatt sida lyssnar mer, tror jag, än vad våra egna gör.
0: Ja, precis.
3: Och se vad vi säger och gör och liksom så. Ja. Sen upplevde jag ändå, för att jag har ju mycket bekanta som har kommit fram och tycker att jag lyssnade på senaste Sossepodden och tyckte det var så himla bra. Och då är det i synnerhet de här avsnitten där man faktiskt också har mer allmänna teman som typ, vad är demokrati? Mm. Vad är ideologi? Vad är konservatism, liberalism, socialism? Alltså sådana mera förklarande också. Uppskattar folk att man kan göra det i ett forum som blir enkelt för människor att ta till sig. Ja, men det upplevde jag nog. Så att det är nog mer kanske också att vi märker det på vår motståndare, att det ploppar upp en podd då. Som man kanske tycker att, ja, så. Inte så ofta vi får, de säger någonting. Mm.
2: Skulle du säga att det här rör sig om ren folkbildning, eller?
3: Ja, men till viss del tycker jag nog att det är det. Det är folkbildning det vi håller på med. Att man faktiskt delar med sig och lär ut av den kunskapen man själv har tillskansat sig genom att vara med aktivt i både i kommunala arbetet men även som i föreningsarbetet. Alltså hur är Sverige uppbyggt på föreningar? För det är också någonting som jag inte alls hade med mig. Jag vet väl att jag hade en fotbollstränare när jag var liten, men jag förstod ju inte att han gjorde det gratis. För det är ju också någonting som är väldigt så här, folk pratar mycket om att vi sossar, vi har som verksamhet och så, och det har vi ju. Alltså vi, hjärtat är ju folkbildning hos oss. Men att det är då, jag tror många blir förvånade. Jag är otroligt aktiv både i min kommun och i distriktet och så här. Och folk tror ju att jag lever på detta. Och då försöker jag ju förklara att så är det ju verkligen inte. Så jag har ju ett vanligt arbete vid sidan av. Det här gör jag ju med min lediga tid. Liksom.
2: Precis, precis.
3: Och jag tror att det också är en sån här bild som jag tror att man måste kanske förmedla ut mer till folk. Att det är så många som gör det här för att vi verkligen tror på det. Mm. Inte nödvändigtvis för att vi tjänar pengar på det.
2: Nej. Nej, vi gör det för att det ska bli bra för er. Så är det verkligen.
3: Ja, men ja.
0: Då märker jag ju när vi har pratat en stund, ni är ju seniorer på det här med, och vi är juniorerna i det här poddandet. Och kan du, vi har lyssnat lite på era poddar och kollat lite, och ni har ju väldigt korta, koncisa och intressanta program. Mina och Jonas program, de blir oftast, jag säger inte att de inte är intressanta, men de blir oftast 30-40 minuter långa, utan musik, utan stopp. Kan inte ge oss tips, hur ska vi kunna komma ner i tid? Liksom? Vad gör ni, hur får ni dem så vassa och korta?
3: Jag tror att vi har valt ett bra tema innan. Många gånger kan vi välja tema på studs när vi sitter. För det är något aktuellt, eller vi samlas, nu gjorde vi ju ändå kring Pride. Och då har vi oftast, sen är vi alla olika, och jag tror att hade det bara varit jag så hade vi nog kunnat prata längre. Men då Christer Falk, som är någon form av samordnare av detta, och han som ändå gör det och driver det på ett annat sätt, han är, nu har det gått, så boom. Alltså vi får gå över en viss tid, och då märker man på han också när han börjar då vi pratar om någonting att, och där börjar vi avrunda för idag, och så trycker han nu. Jag tror det gäller det där. Man får bara ha disciplin. Liksom. Nej, det finns mycket man vill säga. Men då har vi kommit fram till att det är bättre att vi gör en serie avsnitt.
0: Ja, precis. Ja. Jag måste vara hårdare mot dig, Jonas. Jag måste ta stopp för dina...
2: Ja, definitivt.
1: Ja, precis.
3: Men det kanske man inte heller behöver vara. Det kan ju vara olika forum.
0: Ja, det kan det. Absolut. Våra avsnitt går ju också ut på radion också. Som omnejden på... Men det gör inte er, utan det är bara sociala medier, eller?
3: Det är bara sociala medier.
0: Ja. Eller bara. Det är ju... Vi hörde att ni hade...
3: Jo, jag förstår vad du menar. Och det är klart att drömmen hade väl finnas att nå ut mer. Men man är ju bara en handfull som gör det. Så att, man får ju också lägga det på en nivå där det blir hållbart. Om det är någon som blir sugen på att börja podda efter detta, så tycker jag definitivt att man ska göra det. Mm. Men man får bara fundera på liksom, vad är hållbart för våran arbetarkommun? Mm. Hur kan vi faktiskt nå ut och få kontinuitet i det? Liksom? Mm.
2: Ja, har ni, finns det någon närradioförening i Bollebygd?
3: Nej, inte vad jag vet faktiskt. Mm. Jag tror inte det. Vi har inte den, nej.
0: Inte den. Men
2: det är klart, det när det är sändningar, vad är det nu, onsdag, torsdag, söndag, då sänds ju våra program och då får man ju vackert lyssna, så att säga. Det är ju gammelradio blir det ju då. Så att, men det vet ju inte vi, många som
0: lyssnar, nej.
2: Lyssnar, men vi vet ju att folk lyssnar. Så är det.
3: Ja, men det är jätteroligt, för det är samma här. Jag har svårt att se också, uppskatta exakt, och nu var det prat om att vi skulle försöka lansera då på Spotify. Vi får se om vi gör det. Det är lite som så här att det är som sagt, viljan finns ju hela tiden, men det ska också vara rimligt och hållbart för oss som gör det. Och då får man lägga det på en nivå. Har ni det forumet, så är det fantastiskt. Mm. Alltså att man kan göra så. Mm. Och så får man väl bara så här, som Christer som gör våra, liksom, det får ju ligga lite på vad han orkar också och känner och kan och vill. Liksom.
2: Såklart. Såklart.
0: Men nu när vi börjar jämföra Tidaholm och Bollebygd, så tänkte jag att vi kunde leka en liten lek.
2: Ja.
0: Känns det bra, eller?
2: Jättebra.
0: Ja. Vi kallar väl den leken. Vi får väl ha någon sån här, jag får köra någon liten jingle här, ska jag säga. Vi heter Tidaholm eller Bollebygd. Vem är vem? Då kör vi så. Jag ställer lite påståenden och så får ni två slåss om, pratar jag om Tidaholm eller pratar jag om Bollebygd?
2: Ja.
0: Och så hoppas jag att jag har fått fakta rätt.
2: Kommer
0: också
2: du vara enväldig domare i detta?
0: Ja. Okej, då ska vi se här då. Första frågan, eller första påståendet. Den här kommunen har ett bibliotek som invigdes 1930.
3: Får jag säga vad jag tror att det är?
0: Ja, det får du göra.
3: Ja, jag tror det är Tidaholm.
2: Ja, nu var det frågan här. Nu ändrar jag. Ja, då säger jag Bollebygd då.
0: Och rätt svar är Tidaholm. Bra jobbat.
2: Åh, så alltså.
0: Ja, det var det. Vi återinvigde vårat dock. Byggnaden är mycket, mycket äldre. Den är från 1875 och sånt där. Men det har inte varit bibliotek för övrigt. Men ni har ett bibliotek ändå. Ni har ett som har varit igång sedan 90-talet i alla fall, läste jag på nätet.
3: Ja, jajamän. Jag kommer inte exakt ihåg, men det var alla invigdes ju. Det blev väl ett eget bibliotek någonstans när ni blev ingen kommun.
0: Mm.
3: När vi splittrades från Borås, jag minns ju detta som barn.
0: Mm.
3: Jag älskade ju biblioteket när jag var liten.
0: Mm.
3: Men jag kommer inte exakt ihåg i huvudet nu om det var 95 eller 96 kanske, eller något sånt.
0: Ja, jag måste bara nämna det, Emily, för du hade ju en liten aha-upplevelse när du fick reda på att din tränare inte fick betalt för att träna dig i fotboll. Mm. Min aha-upplevelse när jag var liten, det var när jag frågade på biblioteket om det gick det bara runt på förseningsavgifter, frågade jag. Ja, men som barn vet man ju inte det. Och det var då jag förstod att det var någon annan som betalade för det.
3: Nej.
0: Okej, nästa fråga.
3: Ja.
0: Befolkningen i den här kommunen har ökat med 1,7% mellan 2010 och 2020. Och nu får Jonas börja, tycker jag.
2: Jag säger Bollebygd.
0: Vad säger Bollebygd?
3: Jag vill också säga Bollebygd.
0: Och då säger jag... Fel!
3: Nej!
0: Ja, det är jättefel. Det är lilla Tidaholm som har ökat med typ 150 invånare på 10 år. Medan ni i Bollebygd, ni har faktiskt ökat med 13% under den här tidsperioden.
3: Ja, jag vet att det har ökat, men det är så dåligt på siffror.
0: Ja, men det var väl...
2: Procent, det är mycket.
0: Ja, och det stod nog faktiskt när jag googlade lite grann att det var lite att ni ändå är en pendlarkommun till en större kommun, liksom att ni har vuxit ganska bra då ändå.
3: Mm, det har vi.
0: Ja. Och du pratade tidigare om att det var en av de här politiska frågorna just nu i din kommun. Det är det här med järnvägsförbindelsen till Göteborg och...
3: Det nya snabbspåret som ska byggas.
2: Mm. Det måste byggas mycket hus i Bollebygd, eller? Byggs det mycket hus i Bollebygd?
3: Men det har varit en boom, men nu står det ju lite stilla och det är väl också... att det är lite låg inflation, att inflation och sådär, att inte folk, lågkonjunktur, att folk inte riktigt vågar väl på samma sätt. Mm. Så mycket har ju stannat av lite, det märker vi ju, men jag hoppas ju nu att de här 4 åren som kommer nu, att det ska ändras, givetvis. Vi kommer igång igen, liksom. Vi har ju vissa, så som är ute på remisser och högre vänster, det ska ju byggas uppe vid kyrkan vid oss, ett bostadsområde, en massa småhus och sådär. Så det finns, men jag vill lägga lite granna i träda i och med att det har varit så dyrt att bygga.
0: Okej, kommer nästa fråga här i Tidaholm eller Bollebygd. I den här staden finns det en staty av en gigantisk kanelbulle och varje fredag är det kanelbullens dag. Emelie, är det Tidaholm eller Bollebygd?
3: I alla fall, så det måste ju vara Tidaholm.
0: Är det sant?
3: Vadå?
0: Ja, då har jag fått fakta fel här, för det är inte Tidaholm.
2: Nej, inte Tidaholm.
0: Och
2: du får gå tillbaka till skrivbordet, Alexander.
0: Jag satte på en larmsignal här. Men då måste jag fråga den här frågan istället, Emelie. Vad är er kommunmat? Alla kommuner har ju någonting de firar eller äter som skiljer dem åt lite åt. Har ni någon kommunmat?
3: Nej, det skulle jag inte säga att vi har. Men när vi här firade år här, då hade de ju jättelång prinsesstårta. Men annars så, nej, inte så. Har vi nog inget sådär. Vi hänger på alla andras. Ja. Vi samlar på samledagen och kanelbulle på kanelbullens dag och sådär. Men annars så,
0: Ja, för i Tidaholm, vad har vi här då? Den är ju nästan lika röd som du är idag.
2: Ja, det här är ju kräftor som gäller alltså. Ja. Det är ju en hel dag, eller två dagar för bara kräftor.
0: Då kan man hitta på såna här roliga saker.
3: Röda, va?
0: Ja, va?
3: Ja. Ja, men det är ju så där röda, va?
0: Ja.
3: Ja, är det kräftor då? Jag som är uppvuxen på västkusten här bort i bak. Alltså det är kräfta av kräfta.
0: Ja, nu ska vi inte komma in i den diskussionen här, känner jag. Då blir det osämja.
2: Ja, det var trevligt att träffas.
0: Ja.
3: Ha det gott då. Hej.
0: Vi har både kräftival och kräftans dag. Och
2: kräftloppet.
0: Och kräftloppet, då måste alla springa åt sidan. Baklänges.
2: I det här fallet så är det väl också så att det kanske vi ju ska utmana den andra sidan. Och springa och ha ett sosselag som utmanar de andra partierna. Det skulle vara roligt.
0: Det hade varit kul.
2: Ja, det
3: hade varit roligt.
0: Nej, men vad bra. Nej, men jag tror att jag är så osäker på min faktakoll här, så jag tror att vi nöjer oss av. Men jag hade tyckt att det vore jättekul om ni hade en stor kanelbulle och firade kanelbullens dag i fredag. Det är en jättebra idé.
3: Jag är hemskt ledsen, det har vi inte.
0: Nej.
2: Kan vi inte lämna medborgare för slag.
0: Så är det. Okej, vad kul. Ja, men då har vi lärt känna Bollebygd och dig lite mer där. Innan vi avslutar programmet, det är ändå 2 stycken politiska program här, och jag bara undrar, vad är det för, vi kan väl lite jämföra politiska frågor lite sådär. Vad är de aktuella politiska frågorna hos dig just nu, Emelie?
3: Det som är absolut på tapeten nu och som har varit mycket då, det är ju att Bollebygds kommun tog ett beslut 19 februari att vi ska årligen arrangera en Pridevecka i våra verksamheter.
0: Får lite applåder för.
2: Det är värt en applåd,
0: ja.
3: Det är det verkligen, och vi är jättestolta över detta. Och då ska sägas att alla partier utom ett enhetligt stod bakom detta. Så är det. Så det känns jätteroligt. Och då är det så att från kommunstyrelsen så har man tillsatt en arbetsgrupp från olika delar i alla nämnder och så, som jobbar fram ett program. Så att det här är ingenting med politik att göra, utan det är kommunen som ska ha detta för att trygga upp och alltså egentligen mycket också få på pränt i arbetet som man redan har gjort. För man har jobbat mycket med de här frågorna, men det har liksom aldrig funnits ett sånt direktiv innan och en återkommande så. Så det känns jätteroligt. Så det drar igång nu den 22, eller vecka 22 menar jag, drar igång. Så det känns jätteroligt faktiskt.
2: Lovvärt initiativ.
3: Vad sa du?
2: Ett lovvärt initiativ.
3: Ja, det tycker jag. Så nu får det andra haka efter här nu. Andra...
2: Vi kanske får motionera om detta i kommunfullmäktige då.
0: Det blir utmaning.
3: Vi behöver mer förståelse för HBTQI-grupperna. det kommer ju ny forskning nu som visar att fler och fler, synnerhet ungdomar, inte liksom stödjer. Så det känns väl som att det är väl absolut ett arbete som det är bara att börja om och börja kavla upp igen och ta fighten. Så.
1: Precis. Mm.
0: Det kanske är så att man liksom, när en generation har liksom, som jag ändå uppfattar att man har liksom tagit det här till hjärtat och att det här är något normalt, och sen så kanske man slutar kämpa för, man får aldrig liksom sluta kämpa för demokrati eller människors rättigheter och sånt, för det faller i träda så fort, det är liksom, det är färskvara.
1: Precis.
3: Ja, men jag är med dig helt. Det är precis som att men nu kan vi byta fokus lite, fast det kan vi inte. Vi kan aldrig sluta. Mm. Och det är väl det som jag ser även som att man tar kvinnors rättigheter som också backar jättemycket. Nu såg jag att KD gick ut med ett förslag om att de vill häva föräldrarna och pappadagarna. Mm. Det ska vara dagar till föräldrarna. Det jag snarare kanske hade sett åt andra hållet, att det är klart att man kan få välja vem som ska vara hemma med sitt barn, men det är någonstans så kanske man måste också, men det ska vara så jämlikt som möjligt för barnets skull.
0: Mm.
3: Och inte gå tillbaka till gamla stereotyper. Men så att jag menar, det är också en sån som vi kommer behöva kämpa med liksom, för att bibehålla någon form av fortsatt jämställdhetsutveckling. Liksom.
0: Mm. Mm. Mm.
2: Vi måste vinna varje generation så att säga.
0: Mm.
3: Ja, jättebra sagt.
2: Mm.
0: Spännande. Och så var det lite mer konkret, var det här som ni är en pendlarkommun då, så var det här med tågdragningen där. Ska man stanna i Bålebygd eller ska man swisha förbi?
3: Som det ser ut nu så möjliggör vi för att det i framtiden ska kunna bli en station.
0: Mm.
3: Det vet jag att kommunstyrelsens ordförande här har jobbat för jättemycket. Ulf Rapp är socialdemokrat. Och han har jobbat jättemycket så att vi ska få ett stationsläge. Men det är så pass mycket motstånd. Så att som det ser ut nu kommer vi liksom inte att få det.
0: Mm.
3: Men vi möjliggör för ett i framtiden. Och sen är det ju då vissa områden här. Det är klart att det finns oro. Det är vissa folk som kommer bra med sina hem. Så är det ju när den här ska dras fram.
0: Mm.
3: Nu vet jag att det har varit mycket diskussion igen om vi har i Olsfors en liten sån kransby till Bollebygd. Där uppe finns det en gammal kvarn som är K-märkt, som vi hoppas att man kanske inte då ska behöva, eller som det är ingen som vill ta bort den.
0: Nej.
3: Så vi hoppas att vi kan vinna den över då Trafikverket och de som faktiskt drar planerna, att då kan man dra dem på något annat sätt.
0: Mm.
3: Så nu är det väl mycket de frågorna, var ska den dras? Mm. De har haft en redogörelse för det här nere jättebra från Trafikverket, jättepedagogiskt och bra.
0: Mm.
3: Men att man måste börja landa i någonting. Vilka hus ska offras? För det kommer att bli så tyvärr. Men ja, så det är också sådär jätteaktuellt att det ska bli.
2: Ja, är det någonting vi saknar i Tidaholm så är det ju järnväg.
0: Ja, vår smalspåriga järnväg demonterades för många år sedan.
2: Ja, det är på 80-talet någon gång. Det är jättesynd. Mm. Kan man väl lugnt
3: säga. Ja, det gör det. Och där känner väl vi också då som pendlarkommun att vi kämpar ju för att få mera förbindelser.
0: Mm.
3: Det här var ju inte jätteroligt för oss, men då att vi då vill ha bussar istället då, så att vi som bor här i Bollebygd lättare och oftare ska kunna ta en buss istället. För det ligger ju också lite i linje med att vi ska åka mindre bil.
0: Mm.
2: Såklart.
3: Då måste det ju finnas tillgänglighet. Så det är väl en sån här som vi har jobbat med jättemycket de här 4 åren och kommer fortsätta jobba med.
0: Mm. Och vi ser ju Skaraborg här också, de kommunerna som inte har järnväg, alltså de som har det, man får ju automatiskt någon sorts tillväxtboost liksom. Och det är en av de aktuella frågorna vi pratar om i våran kommun, det är just det vi pratade förut om här, att vi har ju inte ökat så mycket i våran kommuninvånarantal på länge, och nu har vi de här demografiska utmaningarna med att befolkningen blir äldre, det föds mindre barn. Vad ska vi göra med våra förskolor, med våra skolor? Vilka investeringar behöver vi göra i äldrevården? Det är mycket sådana frågor som är i tapeten här i Tidaholm.
2: Precis.
3: Det är samma här. Mm. Ja, samma.
2: Mm. Men det känns ju som att ni har på något sätt en ljusare framtid om att växa på det sättet. Att det blir en tillväxtkommun med era pendlingsmöjligheter och närheten, tänker jag, till 2 stycken stora kommuner på det sättet. Så.
3: Och det här tänker jag att det här är ju någonting som man verkligen måste prata om mer nationellt.
0: Mm.
3: Vad händer med, jag vet inte exakt hur stora ni är, men ni är ändå en småkommun i mina ögon.
0: Mm.
3: Vad händer med de småkommunerna när vi tar bort all service? alltså vad händer, vilka ska bo där och vilka kan bo kvar. Och jag tycker att det här är någonting som vi rent nationellt måste börja diskutera. Hur ska vi fördela våra pengar? Mm. Hur kan man rättvist liksom, för jag menar, jag ser ju vänner som bor också lite mer utåt landet där vårdcentralerna lägger ner och du måste ha körkort och du måste ha det här och det här för att kunna liksom få service. Och det är ju inte alls jättepositivt, tycker inte jag. Och att vissa barn kan få bra skolor och vissa barn får nästan ingen skola alls för att man bor i fel kommun. Liksom. Mm. Det är katastrof.
0: Mm.
3: Så, och det tror jag nog att man ska ta med sig in i den här valrörelsen. Jag pratar mycket om det, just det här att vad är det för samhälle vi vill ha?
0: Mm.
3: Inte kanske just så här, den ska betala mer skatt, den ska betala mindre, utan faktiskt backa tillbaka och ställa sig den frågan. Vad är det för samhälle vi vill ha? Vill vi ha ett samhälle där människor är delaktiga, där man är... där man har friheten att välja vart man vill bo, där ens barn har rätt till stöd och service oavsett vart man bor. Alltså sådär att jag tänker att det är jätteviktigt, hur ska våra pengar fördelas och vad ska de gå till? Mm. Vad är det för samhälle som vi vill ha? Mm. Liksom?
0: Ja, och har man bestämt det sen, då kan man ju börja räkna baklänges, vad behöver vi då lägga in i statskassan?
3: Ja, precis. Ja. Precis så.
2: Precis.
3: Ja. Precis så.
0: Mm.
3: Jag tror att vi står lite där nu att vi måste börja välja. Liksom.
0: Mm.
3: Om vi ska gå på den här vägen som borgerliga vill. Eller om vi ska ta tillbaka det starka, jämställda samhället som vi vet att vi har haft.
0: Jättebra sagt. Och då har jag av en mentor lärt mig att då ska jag säga så här. Ja, men då börjar vi runda av lite här.
2: Jag tänker bara att slutklämmen på det,
0: ja,
2: det är att den 13 september så kan man välja. Mm.
3: Ja.
0: Och Emily, vilka tycker du man ska rösta på den 13 september då?
3: Man ska rösta på Socialdemokraterna.
0: Det var tydligt. Tack så mycket.
3: Ja.
0: Och där har vi kommit upp i 32 minuter strax. Så att,
3: jättebra ju, vad roligt.
0: Ja, det är ändå 10 minuter lägre än förra programmet, så att vi lärt oss lite i alla fall. Men det viktiga med det här programmet är att det var fullt med jättefint innehåll. Och det får vi verkligen tacka Emily för. Tack för att du var med oss idag.
3: Men tack för att jag fick vara med, det är jätteroligt. Mera crossovers över både kommuner och regioner och allting. Ja. Jättekul.
2: Ja, då väntar vi på en inbjudan till Bollebygds podd.
3: Ja, jag vet dock inte om vi klarar av den här fancy-pancy-tekniken. Jag ska återkomma med det.
2: Absolut.
0: Okej, tack så mycket. I studion idag har alltså Emily varit med som gäst och jag och Jonas har suttit och... administrerat kan man säga. Ansvarig utgivare, om ni lyssnar via webben, är Tillhållsen Radioförening, och lyssnar ni via podden så är jag Alexander Lagron. Ni hör oss onsdagar, torsdagar och söndagar på 101,6 och när ni vill på Socialdemokraternas Facebook.
2: Stämmer bra det.
0: Och med det så önskar vi er en trevlig vecka, så hörs vi nästa vecka. Hej då!
4: Hej då! Just nu hör ni lokala band och artister från Tidaholm och närområdet på Radio Tidaholm 101.

0: förmiddag. Klockan har blivit 12.
1: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

Den låter verkligen 70-tal, den här låten, Earth, Wind and Fire. Men saken är att den faktiskt är gjord 1981, den här låten Let's Groove. Så de tog liksom med sig 70-talet in på 80-talet. Klockan har passerat 12. Sandra Hansson heter jag och vi ska lyssna till våran Felicia som, ja, det gick ju inte så bra för Felicia. Jag tycker det var konstigt, jag tyckte det var en bra låt. Vi ska höra My System om en liten stund. Först The Cardigans, I Need Some Fine Wine, and You, You Need To Be Nicer. Och den hör vi här och nu på Radio 3.

Sia och Gimme Love, och så är det Felicia, My Sister, innan dess. Vad har Sia och Felicia gemensamt? Jo, de som artister täcker ju halva ansiktet. Det är liksom en grej. Det var Eurovision Song Contest igår. Felicia, hon kom på en 20:e plats. Och så tänker jag så här när jag sitter och tittar, att ja, men det är olika smak, man tycker olika. Men ibland så tänker jag så här, men kan man inte ibland tänka att vissa låtar bara är objektivt inte så bra? För det kunde jag känna igår. Det var flera låtar som hamnade över Felicia som jag fattar inte alls hur det kan ha blitt på detta vis. Så att hon var besviken, sa hon efter, och jag kan förstå det, men hon kunde inte ha gjort det bättre faktiskt. Det var ett jättebra framträdande. Det var bara så att låten höll inte riktigt. Det var ju Bulgarien som gick och vann Eurovision Song Contest. Det var deras allra första gång i historien som de har vunnit. Men vi kan ta lite cred till den då. För det är nämligen så här att hennes dansare, de är svenska. Så vi har ett litet finger med i spelet. Och dessutom så sa hon i en intervju inför här att hon önskar att My Sister var hennes låt. Så att hon tyckte den var bra i alla fall. Det var ju bra. Det här är Sandelin och Ekman.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredband och fibernät.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Letar du efter ny bil i Mariestad?
7: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
6: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
7: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
8: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
9: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
10: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
11: Tony Parsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
12: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
13: Anders, sätter du husbilen igen?
14: Ja, jag sa hemma att jag skulle jobba över.
13: Med kaffetermos och tafflor?
14: Shh, säg inget. Här är det semesterkänsla.
13: Inte konstigt. I en husbil från Detlef vill man ju helst stanna kvar.
14: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
13: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
16: Mickes däck och meke Tibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck och meke Tibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
17: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
18: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
19: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
20: Billingebygdens kattklubb arrangerar internationell kattutställning lördagen den 23 maj och söndagen den 24 maj i Rosenbergs ishall Tidaholm. Kom och titta på vackra katter av olika raser samt huskatter. Öppet för besökare 9.30 till 15.00 båda dagarna. Entré 80 kronor för vuxna, barn under 12 år gratis i vuxet sällskap. Välkommen hälsar Billingebygdens kattklubb.
21: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
22: Tillbaka till musiken.

Vet du vad det är för skillnad mellan en alligator och en krokodil? Jo, krokodiler finns i salt- och sötvatten. De har en lite mer V-formad nos och de är större än alligatorer. Och alligatorer finns både i söt- och saltvatten och är mindre då än krokodiler och har lite mer runda nos. Det har jag läst på, så nu vet du också det. Vi ska fortsätta med musik nu ifrån Juliette och en låt som heter Långt från alla andra.

Du lyssnar på Radio Trevel, här Johnny Hit Jazz och Shattered Dreams. Men där sätter Juliette långt från alla andra. Även om vi inte vann i Eurovision Song Contest igår, så har vi ju faktiskt gjort det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gånger tidigare minsann. Och en av gångerna, det var 1999. Kommer ni ihåg vem det var? Jo, det var ju Charlotte Nilsson. Take me to your heaven. Och du hör den här på Trevel.

svårt att säga nej. Och det är ju det. Och forskare säger ju det, att man säger gärna inte nej, för att det innebär ju att man kan, när man sätter en gräns så kan man bli föremål för liksom andras irritation och frustration, så därför är det lättare att säga ja, för man slipper det obehaget. Jag kan helt ärligt relatera till det. Sen är det också så att flickor är mycket mer benägna att säga ja, eftersom våra pannlober heter det, mognar tidigare, och då är vi mer benägna att ta ansvar. Kan också relatera till det faktiskt. Ja, det är inte lätt. Och det är också svårt att säga nej. Vi ska få musik ifrån Phil Collins alldeles strax. Det här är Post Malone och Dolly Parton, Have the Heart, som du hör här på 3B.

0: just can't do it.
1: Reklam.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
3: yeah! Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
4: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
5: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
6: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
5: Silverknappen i Lidköping.
7: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.

0: som ersätter Big Powermeet.
1: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
0: Vill ni delta som marknadsäljare?
1: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
0: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
1: i Lidköping.
2: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
3: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
4: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
5: Hej! Gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
6: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
7: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
8: Men wow, vad mycket tyger!
9: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
10: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
11: Vill du ha ett elavtal som både är tryggt och flexibelt?
12: Välj Bestel Trygg. Rörligt på sommaren och fastpris på vintern. Bestel Trygg, det bästa av två världar.
11: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
12: Bestel.
11: Enkelt.
12: Hållbart.
11: Nära.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God eftermiddag. Klockan har blivit ett.
1: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

Radio Treby. Och klockan den har passerat ett. Sandra Hansson heter jag som är den här 17 maj. Jag tror de firar idag i Norge, eller firar de igår kanske när det var lördag. Ja, vet faktiskt inte. Du lyssnar på Radio 3B i alla fall och du ska få Miss Li alldeles strax. Det blir Anders Glenmark också om en stund och lite New Kid. Ja, men bra och blandat som vanligt. Det här är Sarah Bareilles och Love Song på 3B.

0: Radio Treby.
1: Husdjur, det är ju något som kan lägga oss varmt om hjärtat, och ofta så går ju husdjuren bort innan oss. Det är inte ofta husdjuren överlever oss. De kan göra det, men det kan ju hända massa saker, att man, det händer en olycka eller att man skaffar husdjur till väldigt sen ålder eller sådär. Ja, allt kan ju hända. Nu så kan vi idag läsa, eller i veckan snarare, om den franska hunden som heter Lazare. Han är en fransk papillon dvärgspaniel. Han blev 30 år gammal. Han föddes 1995 den 4 december. Han överlevde sin ägare. Det kanske inte är så konstigt då. 30 år, du vet, sådär. Han blev omhändertagen när han var runt 29 år, då när hans matte gick bort, för någon som tog över honom där. Nu har han då gått bort. Mot slutet så var han både döv och blind och sov mest hela dagarna, och tror jag det. Om man räknar hur många år han var i människoår, så enligt AI här då, så är 30 år 103 år. Det är ju ganska, ja, men det är en ärbar ålder, får man väl säga. Och när man tittar på bilder på den här Lazare då, om jag ska vara helt ärlig, det såg ut som det var dags för den hunden att gå över till andra sidan. Han såg lite sleten ut. Tungan hänger utanför munnen. Du vet, den bara hänger där. Och så, du vet, det ser ut som han har gråstar eller något. De ser helt dimmiga ut i ögonen. Så det var nog bra att han fick springa på evighetens marker på andra sidan. Vila i frid, Lazare.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad, experter på bredband och fibernät.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Hej på er där ute, nu var det brevet säger igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
5: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
6: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
5: Och priserna då?
6: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
5: Välkommen hem till familjen Åkesson.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
8: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
9: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
10: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
11: Anders, sätter du husbilen igen?
12: Jajamän, jag kvalitetssäkrar semestern.
11: Med fötterna på bord och kaffe till handen.
12: Precis, komforttest på hög nivå.
11: Inte konstigt, husbilar från Sunlight och Detlef är ju faktiskt svåra att vilja lämna.
12: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
11: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
13: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
14: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
15: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
18: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
19: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
20: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
19: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
21: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
0: Billingebygdens kattklubb arrangerar internationell kattutställning lördagen den 23 maj och söndagen den 24 maj i Rosenbergs ishall Tidaholm. Kom och titta på vackra katter av olika raser samt huskatter. Öppet för besökare 9.30 till 15.00 båda dagarna. Entré 80 kronor för vuxna, barn under 12 år gratis i vuxet sällskap. Välkommen hälsar Billingebygdens kattklubb.
1: Grönt gräs direkt.
22: Välkommen till Vedums gräs.
23: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
24: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
25: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Reby den här söndagen. Hoppas att du har en grym söndag den här 17 maj. Kanske är du hemma och förbereder veckan, eller du har förberett söndagssteken. Det blir lite söndagsmiddag. Söndagsstek, sås och potatis. Det är gott. Det kanske man skulle göra ikväll faktiskt. Ja, får suga på den karamellen. Du, av oss så ska du få massa bra musik. Det blir ingen stek, men musik blir det. Det är väl kanske lika bra. Du får The Weeknd om en stund. Det blir Ted Gärdestad också. Och det här, det är Måns Zelmerlöw och Heroes på Radio 3B. Don't

Södertälje är det stad sol, vind och vatten. Vatten är, eller låg vattennivå rättare sagt, det är en bidragande orsak till varför elpriserna kommer vara jättehöga i sommar. Det känns ju inte roligt att läsa om det. Däremot så säger de att det kommer bli en lite sol. Långtidsprognosen säger ju att det kommer bli en ganska varm sommar, så kanske har vi tur då, så kan vi spara lite el då. Behöver inte, om vi har eluppvärmt hus, stänga av elen, det kanske blir varmt ändå. Duscha i sommarregnet, om det kommer sån här riktig sommarregn ut i trädgården, duscha. Stek ett ägg på motorhuven, vad vet jag. Det finns, man kan vara kreativ på många sätt, tänker jag. Det här är The Weeknd på 3D.

Orchestral Maneuvers in the Dark, Sailing on the Seven Seas. Här på Radio 3 har vi också The Weeknd, Dancing in the Flames innan dess också. Allt har det här på Radio 3, där vi ska gå vidare till något helt annat. Nu hörni, så ska det handla om lite dansband. Så upp och bugga lite för 17 tillsammans med Lars Christers och Karina som du hör här på 3.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
3: Arbetskläder,
4: skyddskor,
3: profilering.
4: Vi har allt.
3: Plus ett leende.
4: Vallavi.
3: Lite bättre.
4: Lite personligare.
5: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
6: Hej, Stefan.
7: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
6: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
7: Vill ni delta som marknadsäljare?
6: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
7: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
6: i Lidköping.
8: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
9: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
10: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
11: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
12: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
11: Är det de som har butik med Hydroskand?
12: Det stämmer.
11: Ja, strålande, då är dagen räddad.
13: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1-

0: Hej!
1: Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
2: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
3: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
4: Dags att se över elavtalet.
5: Med bäst el får du med en el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
4: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
5: Bäst el.
4: Enkelt.
5: Hållbart.
4: Nära. Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
6: Den 22-24 maj är rallyfesten

0: Fler hits och störst variation.
1: Välkommen till Radio Treby.
2: God eftermiddag.
1: Klockan har blivit 2.
3: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

Klockan den har passerat 2 den här söndagen. Det är Radio Treby som du lyssnar på. Sandra Hansson heter jag, som hänger med dig som vanligt här på helgerna. Och jag ger dig lite gyllene tider och Blinda Carlisle om en stund. Först en 70-talsklassiker ifrån Village People, YMCA, här på Treby.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Hej där ute, nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
7: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
11: Tovex bil. Hela vägen.
12: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
13: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
14: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
15: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
16: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
17: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora Torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
18: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
19: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
20: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
1: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
21: Massa fina tyger hittar du hos Tyglaven i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
22: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
23: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
22: Du, jag har hört att du precis gått i säga med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, så jag vet det. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
24: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Jerry Williams, Cruising on a Saturday Night här på Radio Treby. Var du ute och cruisa igår? Det vet jag, när jag bodde i Småland och uppväxt där, så i en liten by som heter Vetlanda. Cruisa man, eller man, jag gjorde inte det kan jag säga, men det var mycket raggarbilar som körde runt och spelade hög musik. Det var grejen då, tydligen. Så kan det vara. Det blir Marie Fredriksson alldeles strax. Det här är Jonossi och Big Buck på Radio Treby.

Amanda Fondell, hon var med i Idol 2011, gick och vann, och det här var då vinnarlåten All This Way, som också har skrivits av en Idol-framgång, nämligen Darin då. Alldeles strax så blir det lite Benson Boone. Det här, det är en klassiker ifrån Ultravox, en låt som heter Dancing With Tears In My Eyes, och du hör den här på Trebu. God eftermiddag.

0: Reklam.
1: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
2: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
3: Som du kan njuta av direkt.
2: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
3: Vedumsgräs, din gröna lösning.
4: Upplev friheten på två hjul med Saxen Tours.
5: Allt är ordnat, motorcyklar, flyg och boende.
4: Säkra din plats nu, saxentours.com.
6: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
7: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
8: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
7: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Ragningsskilpiker är all ära, säger Veta. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss. Vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min ragning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
9: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
10: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
11: Bäst el.
10: Enkelt.
11: Hållbart.
10: Nära.
12: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
13: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
14: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
13: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
14: Ja, kanske inte det. Men som de brukar säga, let's fix it all.
15: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
16: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde. Här hjälper vi er med allt från att hitta den perfekta presenten, tillverka vigselringar, omarbeta eller laga gamla smycken till värderingar. Vi köper även in guld till dagspris. Kom in till oss och prata med vår kunniga personal. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
17: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
18: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
19: Men wow, vad mycket tyger.
20: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
21: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektro-

0: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
1: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvänum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
2: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
4: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping.
5: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
6: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God eftermiddag. Klockan har blivit 3.
1: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

Peter Jöback, börja om från noll. Du hör den här på Radio 3, när klockan har passerat 3 den här söndagen. 17 maj är det idag. Norge, de firar och firar. Grattis till er. Sandra heter jag. Jag ger dig James Morrison och Billy Joel om en stund. Där är tre bröder som heter Hanson i efternamn. Låten heter Westlove och du hör den här på Radio 3.

James Morrison, Little Wings, så var Billy Joel, Just the way you are, innan dess också. Allt hör det här på Radio Treby. Det var ingen rolig helg det här, hörde ni, vad gäller vädermässigt. Men tittar man framåt till nästa helg så ser det ut att komma bli typ 22-24 grader. Så fram med bikinin och shortsen och bara njut. Hoppas att det väderprognosen säger stämmer verkligen. Det här är Level 42 på Treby.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad, experter på bredband och fibernät.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Hej på er där ute, nu var det brevet säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
5: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
6: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. rcroyalrally.com.
7: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
11: Bäst el.
10: Enkel.
11: Hållbart.
10: Nära.
12: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
13: Anders, sitter du i husvagnen och sover igen?
14: Nej, jag bara kvalitetssäkrar semestern.
13: Du snarkar ju nyss.
14: Nej, det är bara ljudtest av sovkomforten.
13: Såklart, i husvagnen från Knaus och Weinsberg sover man bättre än hemma.
14: Ja, skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
13: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
15: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
16: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde. Här hjälper vi er med allt från att hitta den perfekta presenten, tillverka vigselringar, omarbeta eller laga gamla smycken till värderingar. Vi köper även in guld till dagspris. Kom in till oss och prata med vår kunniga personal. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
17: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
18: Men wow, vad mycket tyger!
19: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
20: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
21: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
1: Billingebygdens kattklubb arrangerar internationell kattutställning lördagen den 23 maj och söndagen den 24 maj i Rosenbergs ishall Tidaholm. Kom och titta på vackra katter av olika raser samt huskatter. Öppet för besökare 9.30 till 15.00 båda dagarna. Entré 80 kronor för vuxna, barn under 12 år gratis i vuxet sällskap. Välkommen hälsar Billingebygdens kattklubb.
11: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg & Haak i Kvänum 0512 79 79 70.
22: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
23: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
24: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Sanna Nilsson, Waste Your Love här på Radio Treby. Var med i Melodifestivalen i år med den här låten Waste Your Love som du hör här på Radio Treby. Nu ska vi gå till lite girl power tycker jag. Det ska handla om Aretha Franklin och Respect. Du hör den här på Radio Treby.

0: You ain't all of that, Cat. And Elwood, you ain't no good.
1: Aldrig samma låt under en normal arbetsdag.
2: Det här är Radio 3 Bil.

Bruce Springsteen var där och My Hometown, och så var det lite Aretha Franklin, Respect. Du hör den här på Radio 3, klockan närmar sig 4. Sandra Hansson heter jag. Nu ska jag be mig hem, tänkte jag, och förbereda veckan som kommer. Du vet, så här, har vi tvättat barnens gympakläder? Kanske packa någon väska? Vad ska vi äta i veckan? Behöver vi handla någonting? Ja, men ni vet, det här vanliga förberedande söndagstråket på något vis. Men ändå lite mysigt. Det är liksom de här rutinerna ändå som man tycker om, man, jag, vi är olika där, så jag ska inte klena ner mina tråkiga inrutade vanor på er. Så, hörrni, oavsett om ni ska förbereda veckan eller om ni bara ska chilla och liksom manjana, vi tar det som det kommer, så hoppas jag att du får en fin söndag och en bra vecka, och så hörs vi nästa helg igen. Puss och kram.

0: Reklam.
1: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
2: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
3: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
4: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
5: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
4: Silverknappen i Lidköping.
6: Är du redo för sommarens resa?
7: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
6: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
7: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
6: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
7: Säkra din plats på saxentours.com.
6: Minnesota väntar, häng med!
8: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
9: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
10: Vill du ha ett elavtal som både är tryggt och flexibelt?
11: Välj Bestel Trygg. Rörligt på sommaren och fastpris på vintern. Bestel Trygg, det bästa av två världar.
10: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
11: Bestel.
10: Enkelt.
11: Hållbart.
10: Nära.
12: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
13: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
14: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde. Här hjälper vi er med allt från att hitta den perfekta presenten, tillverka vigselringar, omarbeta eller laga gamla smycken till värderingar. Vi köper även in guld till dagspris. Kom in till oss och prata med vår kunniga personal. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
15: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
16: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
17: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
18: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
19: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
0: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
1: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
3: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
1: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
4: Hej där ute, nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
5: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
6: Bäst el.
5: Enkel.
6: Hållbart.
5: Nära.
7: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
8: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
9: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
10: Anders, sätter du husbilen igen?
11: Ja, jag sa hemma att jag skulle jobba över.
10: Med kaffetermos och tofflor?
11: Shh, säg inget. Här är det semesterkänsla.
10: Inte konstigt. I en husbil från Detlef vill man ju helst stanna kvar.
11: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
10: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.
12: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9 en trappa upp.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
14: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
15: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
16: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
17: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
18: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
19: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
18: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
6: heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
20: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
21: Billingebygdens kattklubb arrangerar internationell kattutställning lördagen den 23 maj och söndagen den 24 maj i Rosenbergs ishall Tidaholm. Kom och titta på vackra katter av olika raser samt huskatter. Öppet för besökare 9.30 till 15.00 båda dagarna. Entré 80 kronor för vuxna, barn under 12 år gratis i vuxet sällskap. Välkommen hälsar Billingebygdens kattklubb.
22: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
23: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
24: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Nu händer det hos Åkessons bil. Opels 2026 årsmodell är det här. Och i år får du något extra som gör bilägandet både tryggare och bekvämare. För just nu ingår 3 års fri service helt gratis. 3 hela år utan servicekostnader. Oavsett om du väljer en kompakt stadsbil eller en rymlig familjefavorit får du Opels innovativa teknik. Välkommen hem till Åkessons bil.
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
3: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
4: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
5: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
4: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
5: Vedus Gräs, din gröna lösning.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Där ute. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Tony Parksima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Parksima.
7: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
8: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia, movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Kallt hemma, kaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
12: Tovex bil, hela vägen.
13: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
14: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
15: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
16: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
17: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
18: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
19: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
1: Tjena, William från HRM Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till HRM Bil i Lidköping.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
21: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
22: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
21: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, säger veta. Men säger jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida. janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss. Vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
23: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
24: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
25: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
1: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
3: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
4: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
3: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
4: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
3: Om vadå? Har du någon bättre idé eller?
4: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
5: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
3: I där måste man inte tejpa något alls.
4: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Nu ändrar det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
6: Har det riktigt bra trick i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
5: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
6: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
5: Välkommen till Åkessons bil.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
8: Din grusleverantör.
9: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
10: Tovex bil, hela vägen. Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
11: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
12: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde. Här hjälper vi er med allt från att hitta den perfekta presenten, tillverka vigselringar, omarbeta eller laga gamla smycken till värderingar. Vi köper även in guld till dagspris. Kom in till oss och prata med vår kunniga personal. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
13: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
14: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
15: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
16: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
17: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
18: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
19: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
20: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
19: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
21: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
22: HRM.
0: Hej, Stefan.
1: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
0: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
1: Vill ni delta som marknadsäljare?
0: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
1: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
0: i Lidköping.
22: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
23: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
24: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
25: Din gröna lösning.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
1: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
2: Installerad av oss på Secor.
1: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
2: med stilren design.
1: Och installationen sköter vi.
2: Enkelt och smidigt.
1: Besök secor.se
2: och välj din trygghet redan idag.
3: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Där ute. Nu var det brevet säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöl. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra era semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
7: Upptäck Kia EV2. En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
11: Tovex bil, hela vägen.
12: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
14: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde. Här hjälper vi er med allt från att hitta den perfekta presenten, tillverka vigselringar, omarbeta eller laga gamla smycken till värderingar. Vi köper även in guld till dagspris. Kom in till oss och prata med vår kunniga personal. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
15: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
16: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
17: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
18: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
20: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
21: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
22: oh yeah! Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
0: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
1: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
0: Är det de som har butik med Hydroskand?
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
2: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
23: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
24: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
25: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
26: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
25: Silverknappen i Lidköping.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
2: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
3: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
2: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
3: Vedus Gräs, din gröna lösning.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Dags för en ny bil. Just nu så är vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
6: Kontakta mig Rickard.
5: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
6: Vi hjälper dig med allt.
5: Från rätt modell
6: till den nya elbilspremien.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Och där ute, nu var det brevet sen igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
8: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
9: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
10: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
11: Anders, sätter du husbilen igen?
12: Jajamän, jag kvalitetssäkrar semestern.
11: Med fötterna på bord och kaffe till handen.
12: Precis, komforttest på hög nivå.
11: Inte konstigt, husbilar från Sunlight och Detlef är ju faktiskt svåra att vilja lämna.
12: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
11: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
13: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
14: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
15: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora Torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
16: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
17: Men wow, vad mycket tyger!
18: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
19: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
20: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
21: Billingebygdens kattklubb arrangerar internationell kattutställning lördagen den 23 maj och söndagen den 24 maj i Rosenbergs ishall Tidaholm. Kom och titta på vackra katter av olika raser samt huskatter. Öppet för besökare 9.30 till 15.00 båda dagarna. Entré 80 kronor för vuxna, barn under 12 år gratis i vuxet sällskap. Välkommen hälsar Billingebygdens kattklubb.
22: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
23: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
24: Installerad av oss på Secor.
23: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
24: med stilren design.
23: Och installationen sköter vi.
24: Enkelt och smidigt.
23: Besök secor.se
24: och välj din trygghet redan idag.
25: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Färdig gräsmatta på rulle.
2: Välkommen till Vedums gräs.
3: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Det stämmer.
3: Ja, strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Vilken storlek behöver du?
2: Alltså, jag har ingen aning.
3: Perfekt, vi löser det.
1: Vi vet när du inte gör det.
3: Valla vi.
1: Lättare än så här blir det inte.
4: Och nu, tillbaka till musiken. I know this is the same road I took the day I left home. But it sure looks different now.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Är du redo för en riktigt kul utmaning?
2: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
1: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
3: Hej där ute, nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra era semester hos oss, ni har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
4: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
5: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
9: Bäst el.
8: Enkel.
9: Hållbart.
8: Nära.
10: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
11: Tovex bil, hela vägen. Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
12: Kallt hemma. Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
13: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
14: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsen Sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsen Sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
15: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
16: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
15: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
17: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
18: Tjena, William från H&M Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till H&M Bil i Lidköping.
19: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
20: Tjena, är det du som är Fröken Grus eller?
21: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
20: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, säger Veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
9: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
21: Hej! Matilda på Autoexperten i Vara här. Nu är våren äntligen i full gång hos oss. Få din bil att skina med bilvårdsprodukter från Blue & Green, Arom Decor, Chemical Guys eller varför inte testa Tearshine som är vårt helt nya sortiment i butiken. Välkommen till din lokala Autoexperten-butik.
22: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Mickes däck och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
2: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
3: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
4: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.

klassiker från 50-talet fram till dagens största hits. Radio Trevi.

0: Du lyssnar på Radio Trevi.
1: Jag ska se som det är. Livet kommer ikapp. Har jag fyllt 38, fattar ingenting alls. Man har inte en chans. Jag är bland er, så man känner. Det är inte svart

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Helt galet, men helt sant.
6: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
5: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
6: Snacka med mig, Rickard.
5: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
8: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
9: Bäst el.
8: Enkel.
9: Hållbart.
8: Nära.
10: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
11: Välkommen till Er Guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde. Här hjälper vi er med allt från att hitta den perfekta presenten, tillverka vigselringar, omarbeta eller laga gamla smycken till värderingar. Vi köper även in guld till dagspris. Kom in till oss och prata med vår kunniga personal. Välkommen till Er Guldsmed med verkstaden i centrum.
12: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
13: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
15: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Stefan.
2: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
1: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
2: Vill ni delta som marknadsäljare?
1: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
2: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
1: i Lidköping.
3: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
4: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
5: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
6: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad. Antingen på hemsidan eller på telefonnummer. janlundblad.se.
7: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
8: Som du kan njuta av direkt.
7: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
8: Vedumsgräs, din gröna lösning.
9: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
10: Nu är det dags att göra slag i saken.
11: Följ med oss på Saxen Tours på en oförglömlig hojresa genom ett somrigt Amerika.
10: Du glider fram på en Harley, vinden viskar om äventyr, solen målar horisonten och bara njuter av friheten.
11: Vi kör i en exklusiv grupp, max 8 hojar.
10: Inga långa, tröttsamma etapper, bara sköna vägar, gött häng och äkta hojåkning.
11: Missa inte chansen till din livsresa.
10: Boka din plats nu på saxentours.com.
0: Och nu, tillbaka till musiken.